0: 초모 집에 까먹고 가까치다 해야. 하늘이 코 가타 가마 햄. 쇼비 마비 불리 어코 나하냐. 마리 쇼비 부.
1: 你过干了修，下回谁人拿你拿过个安尼地子的子女，寂寞家为地家过干了修，是难得嘞，都家过可比吃过吃过几大嘞，个个出下回谁要给钱？
2: 这块，你确定呢？我老来讲你个，老个老码头。
1: 哎，大，修好大屋时，家里喊你为二老地子过个住个，你去哪边看个得了？你自己也住个没哪里？
2: 有嘛，你去哪生地子都搞拉到地里？我家城里的地也搞拉来远。城里些黑大哥，家大家家婆个婆个拉来远呢。小我父干嘛呵呵，还都说城里那边呢。
1: 有，你去婆妈到，人有啊，搞道理。
2: 哎呦，哈的，城里边老起有啊，些搞那个，你去哪下子佛，黑大都结婚走了，马家家就陪你。 我打没去拉家家为啦，太古，也不去个俺给路去了路哎。哎呦，去跑过来，也都哭个没行。
3: 那大家去过来，大家去过来个打没有？
2: 哎呦，你确定呢？去跑过来，去哪里了？
3: 那个什么，
2: 那个什么，那个哪里？去大姑是城里那边，俄罗家有那边。
3: 哦。
2: 那，侬特别拉大卫托个屋里住吧些？哎，嘿，都家过来是哪的？哦，是哪的？都家过个拉倒啦？拉倒，家过啊？侬太古表哩？侬还干了啦？
1: 哦，拉没有？俺拉大卫哦。
2: 侬去呢？我老得帮阿老开嘞，不是说阿克罗切特别好接你。侬去呢？对个，不对个，录音没？哎啦，都接过阿老录音。哎，那，那个什么，我不接。接过。
1: 哎。
2: 去。我老得帮阿克来接你接。
1: 那，去。
2: 嗯，去。
4: 家伙，哎，
5: 那个什么，侬他屋是路也过不了，我还搞不了的啦没。哎，那个什么，
4: 老了。哎，侬开门的，好吃好了嘞。我都家过门的哦，我们马家屋是城大卫俄罗斯家有那位接的哦。
5: 都家过路，哦，侬们还打些，嗯，打些嘞，吃开吗？
4: 那我们家屋是城里的俄罗斯塔尼古，鸡马达罗吗？
1: 啊，卡克给罗嘞！那是乔大卫，我和魏三爷那个给你写好了，鸡马达罗。先几笔依法控制作息，那个给他过入别来日子来个席位，那为是可爱子别安娜那不嘛给达罗古嘛？哎了，那个什么？
4: 诺对呀，七八多嘞，让人家诺他拖拉没有。爱自闭安娜那不嘛？他肯定来这个改变，这个嘛黑的，他肯定黑哦。爱自闭安娜那不嘛？我有拉卡哦，爱自闭安娜给了思维错觉。那个什么，我是把你留回来。
5: 看那那来马家庙，我看那那都还个马路，俺那和他七八个就为二老得怕回头马啦。都讲过，我飞个阿舅家啦。
4: 马舅们，
5: 看过是马舅给叫门啦。
4: 我去是那大位，
5: 他肯定来
4: 是舅哥的。
5: 说他是阿舅给比较啦。
4: 马舅们，
5: 马嘿。
1: No shuta sa acho ke pi mu la ko vio.
0: Ma cho ke pi mu.
1: No ma fa fa ti le ya mi ge zo ve la.
0: Ma fa fa ti le ya mi ge zo ve. A tu ma ta ko vile ma.
1: Oh, ko vile. No tsa ka tu e ma ye ye ti le ya mi ge u ke li ti gu jo ve le la.
0: Nga na da ti ga ge che li gu mu o. Ku ku. Nga hu ne pe ga tu la pa ni yu le. Pe ga na gu si mo. Nga zi gai tu a ko da le ti vio gu li.
1: Si na da ti gu, ai zi bi a na na bu ma ma di da. Ke di le, no yu ge ge vila da vi ma hi da.
0: Ke gu, nga ka ke o di ge vila gu jo li.
1: No ka de gu du ha ni. Tu cha gu, no zi ja do bu si ko no, shu ja mi ge kam ka na ja di jo vi, jo ha jo na.
0: Zi bu ko no lu. Uti po le o te ahi le ho.
1: No atma ta domo la vele. Nga ta zi le tuma la pe ala.
0: O ka te po cho mu. Nga hui te gira ga cha pa o cho pon po ha le gita. Nga zi do ma si le zi mu ka si la. Nga no la ta ga le. Ke cho cha gu ha go zi ta la. Zi ma ko. Ya mi ma te ga nga ta le gila ve ke jo ku ma.
1: Yo ge zi cho si vele la.
0: Nga dovi ku, zi ma ma vile che ti dovi o.
1: Oke ku le, no zi kai tu e ma ye ye cha ti jo le yu. Ute ku, no ve ai zi bi na pu ma chi le, uti po pe ge vila ta vi yu.
0: Aha! Ma hi ta le o. Nga do ku zi ma ma vile che ti dovi o. Khe ga uti po che ti jo mu. Ka ke ti le.
1: Tu cha ko a. No less nada digez shoe. Pele, petu ave digitao. Yota, she's jovial. No ni honey, my yota to be ha. Maheko, she dikuga gulolale, no huneta, chipoke jovial lo digge to malania. Ila.
0: Nada. Nagusimo. Yota asitsuko. Apelella.
1: O tega to be vio. Yota hechita gashivi aqua jovi.
0: Da. Heko yo ta kulu la la te ge to la ta. Ya ka nga do ha weko. Yo do ma po la heko ma.
1: Da. He, ika te ke do ha le sha te pu go ha si. Peko, nga yo ta kulu la.
0: Ampu uja.
2: Sina da na ni she ma o lo to pi ve ta na she ko no. Te ke ti e, fu me ga no le ke si. Fu me ga ma ni sha o. Yo na ni se ma tha ni ha ni tu cha ko tha ko nya ni se le te cho ha pi tho ku ngi ji le mi cha o mu te si la se ni pa phu me tha hu be ta le u we ku ho ha la me ga i ka to ke shu ji ha la
3: a ri sha ha ka te ji ke me le ka te ji ke me le Maita!
0: Nanda! Tao! Lo! Chupito!